0: Marketing BH Radija 1.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Sweetback je kad se vrati ovca.
3: Cashback je povrat novca. Admiral.
4: Dobar. Či.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
6: Osam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: značajno je da budemo prisutni, da nas ljudi vide, ne smijemo biti na margini društva, mi se često puta sklanjamo zbog silnih problema sa kojima živimo, sklanjamo se od zajednice jer...
1: Ali nažalost još je mnogo i predrasuda.
0: Mnogo je i predrasuda, ali smo i mi, ne mogu reći, krivi, ali nosimo dio odgovornosti zbog tog nekog sklanjanja, skrajnjivanja nas u neku stranu. Da. Tu da. Se moraju i roditelji malo osvijestiti i mi zaista, eto, mislim, imamo dosta tih nekih projekata koje trebamo da implementiramo, ali već smo ih razvili u tom smislu i mislim da će imati zaista to.
1: Svoga
0: i smisla i rezultata.
1: I to vjerujemo. Mnogo je izazova svakako, ali svi oni mogu biti prevaziđeni. Ukoliko naravno svi mi po na osob imamo više razumijevanja, empatije i generalno podrške jedni za druge. A kada govorimo o udruženju Djeca neba, sigurno evo svi ljudi koji imaju tu dobru volju mogu se uključiti, pretpostavljam, u rad i pružiti vam podršku. Da li to financijska pomoć bila ili možda kroz neki volonterski angažman?
0: Tako je, mi smo otvoreni za saradnju sa bilo kim i hvala svakome ko se i odazvao i ko će se odazvati našim pozivima. Mi smo slali pozive i za donacije i za bilo kakvu vrstu podrške, što vi kažete, i volonterskog rada. Svaka pomoć je dobrodošla, naravno, umreživanje ljudi, komunikacija sa drugim udruženjima, promocija nas, evo ovo što ste vi danas napravili, to je za nas podrška. Mi ćemo, jeli, za nas će neko i da čuje i kroz ovu razgovor. Tako da mi imamo naše stranice na društvenim mrežama Facebook i Instagram, Udruženje Djeca neba, ljudi tu mogu naći naše kontakte, da nam se obrate. Što roditelji koji žele da se učlane, zaboravala sam reći da je članstvo i naravno dobrovoljno, ali i besplatno. Ljudi koji žele da nam pomognu, koji imaju neke ideje kako bismo mogli da se nekako još ojačamo, su svakako dobrodošli. Mi smo zaista baš zainteresovani za saradnju. Ne samo na lokalnom nivou, kažem, nego i ako treba i na regionalnom.
1: Gospođo Čalija, kada govorimo o udruženju Djeca neba, malo čas ste rekli, članstvo udruženja je besplatno i svakako evo pozivamo sve porodice koje možda nikada se nisu odvažile da uključe svoju djecu u neke aktivnosti, da je ovo idealna prilika zaista, jer taj proces učlanjenja je kod vas otvoren i kontinuiran i ovo je divna prilika da se naravno povežu sa porodicama koje se suočavaju sa istim izazovima, a između ostalog i svoju djecu da povežu sa nekim novim prijateljima ili da stvaraju neka nova prijateljstva, odnosno konekcije koje će biti, vjerujem, čitav život za njih i da će im biti velika prednost. Ono što svakako ne smijemo izostaviti i moramo evo za kraj podvući, da li zaista društvo razumije do kraja s kakvim se izazovima suočavaju porodice koje evo vode brigu o djetetu sa poteškoćama?
0: Pa ne, mislim da ne, ali ne možemo naći krivca za, kako bih rekla, za takvu situaciju. To je prosto splet okolnosti jednog tradicionalnog pristupa životu i shvatanju problema, što i nas roditelja, što i lokalne zajednice. Prosto mi smo sada u procesu inkluzije koji je uveden prije izvjesnog vremena, ali to i dalje nije zaživjelo na način da je ušlo u svaku poru našeg sistema. I tu sam sigurna da je potreban kontinuiran i dugogodišnji rad, ali u svakom slučaju sam uvjerena da je stanje mnogo bolje nego što je bilo prije koju deceniju.
1: Ali što bi bila vaša poruka da se to mijenja, evo kao roditelja koji nosi, rekla bih, taj životni izazov?
0: Moja poruka je da se moramo svi organizovati i udružiti i raditi to skupa. I roditelji djece sa poteškoćama i lokalna i uopšte zajednica. Potrebna je promocija, potrebno je informisanje, edukacija, potrebni su susreti, potrebno je ne biti zatvoren u svoje neke svjetove. Dakle, moramo da idemo među ljude i ljudi da dolaze nama, moramo se upoznati. Prosto je potrebno je mnogo koraka da bismo mi inkluziju proveli na način na koji je ona zamišljena. Ali je važno da se mi tim koracima zaista krećemo i da je to proces koji traje i koji uspješno traje. Tako

0: da mi nismo nezadovoljni, ali tu ima još mnogo toga što se treba uraditi.
1: I još za kraj da kažemo koja je to adresa udruženja Djeca neba Istočno Sarajevo i evo da pozovemo još jednom da vam se priključe.
0: Adresa je Spasovdanska 31, Istočno Sarajevo. Imaju podatke ove na društvenim mrežama, da sad ne diktiram telefone, ljudi to ili e-mail, mogu da se tu obrate. Mi smo svaki radni dan u našim prostorijama, na telefonima i van radnog vremena, tako da pozivamo zaista sviju da nam se jave, samo možemo da pomognemo, nećemo odmaći.
1: Tako je, sigurno. I mi vam želimo zaista uspješan rad, uz vas smo svakako i družit ćemo
0: Hvala
1: se sigurno prvom prilikom, jer zajedničkim djelovanjem stvorit ćemo upravo takvo okruženje u kojem svako dijete ima priliku da se razvija, bude prihvaćeno, da raste, da evo osjeti ljubav, toplinu i pažnju, ali i priliku da se igraju i uče.
0: Tako je, hvala vam mnogo još jednom, zaista vam hvala.
1: Hvala još jednom, Milana Čalija, koordinatorica udruženja Djeca neba Istočno Sarajevo, bila je u proteklim minutama sa nama.

Evo skandaj sa splava, slamen šešir, lokna plava, šta da kažem, izvanredno. Neki vas je dzinzov pogan, požurivo niz tobogan. Čuguže jedno. Imali ste formu sa svim vitke kruške, fešu struku, a tuduške ko pupuške. Vaša mi koleginica reče da ste knjeginica, što sve ruglu izvrgava, svoje glava i prgava. Ko ste da ste najlepša ste, ej. Ej, jo, ako malo fali leti, da se čovek poremeti, ni cekerim, ni tvažniram, ne bi da vas deranžiram,

0: se tiče mog života, sama bruka i sramota. O, o, o blagi. Prodat ćemo skrsta safir da bude za sekim štafir. Tko bojagi. Naš vam salaš dođe kao grofovija. Čorda konja u galop se tu povija. Hrastov krevet kao šajka, jastuke mi vezla majka. U šifonjer sve složeni, dok se deran ne oženi. Poste da ste najlepša ste, ej.
1: Ej.
0: Gledam se u oku vašem i kodavam pa sen pašem. Andrak me je neki spopo, uz vas bi se sebi dopo. Sad

0: BH Radio 1, vaš medijski servis.
1: Jedan izvođač,
2: pet velikih hitova
1: i priče koje možda još niste čuli. Ovo je pet najvećih.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte. Utorak, 6. oktobar, 13 sati i 3 minute. Kulturni mozaik.
1: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
0: 66. internacionalni teatarski festival MES. Sidranovi dani u Sarajevu. Restaurirana slika Ismeta Mujezinovića Oslobođenje Tuzle 1943. Izložba Marina Topića u Mostaru. Premijera filma Zlatni rez, Djeca Kozare u Banja Luci. Najavljujemo šopove dane na Plivi i programe o Ivi Andriću u Travniku i Višegradu. Kulturni mozaik u utorak 6. oktobra od 13 sati i 3 minute. Urednica i voditeljica Sanela Habeš.

0: polako na svirkama, već je to išlo u nekom drugom pravcu. Jer pazite, ako stvarate već muziku, morate izvoditi. Morate natjerati ljude da čuju što vi radite. Imamo izuzetno dobru podršku medija u Crnoj Gori. Na prvu loptu su nas baš zavoljeli i nekako, ne znam, prišli prisno i uvijek kad nešto što izbacimo, uvijek gostujemo i na televiziji i štampan i internet, sve, baš smo pokriveni ono što s toga tiče, cijene naš rad.
1: Da.
0: A polako i publiku osvajamo sa tim autorskim pjesmama, izvodimo je na velikim binama, što je velika prednost, velika bina je veliko čudo. Tako, kad izađete na veliku binu, imate mnogo naroda ispred, mnogo ljudi će vas čuti, sve to u redu, i internet, i televizija, sve to okej. Okay. Ali opet kad ti odradiš live nešto pred mnogo ljudi, to je opet potpuno drugi doživljaj i potpuno druga reklama, marketing bukvalno.

0: Korner.
1: Dakle, privodim u kraju još jedno druženje u okviru emisije Korner Plus muzički klub Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Crnogorski bend Hannibal gosti u ovom zdanju. Čuli ste neke od njihovih autorskih pjesama, čuli ste i novosti kada je u pitanju rad na tim autorskim pjesmama. Mnogo sreće im ja svakako želim i bit će naravno prilike da se ponovo družimo. Emisije mp@bhrt.ba, pišite nam vaše savjete, poruke, ideje, sve ono što vas zanima, slobodno pišite, drago nam je da ste uz nas i svakako družimo se ponovo već za 7 dana na ovom istom mjestu sa nekim novim gostom ili nekim novim gostima i svakako ostanite uz program Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
2: BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte. Utorak, 6. oktobar, 13 sati i 3 minute. Kulturni mozaik.
1: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
0: 66. internacionalni teatarski festival MES. Sidra Novi dani u Sarajevu. Restaurirana slika Ismeta Mujezinovića Oslobođenje Tuzle 1943. Izložba Marina Topića u Mostaru. Premijera filma Zlatni rez, Djeca Kozare u Banja Luci. Najavljujemo šopove dane na Plivi i programe o Ivi Andriću u Travniku i Višegradu. Kulturni mozaik u utorak 6. oktobra od 13 sati i 3 minute. Urednica i voditeljica Sanela Habeš.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo poslušajte. Utorak, 6. oktobar, 13 sati i 3 minute. Kulturni mozaik.
1: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
0: 66. internacionalni teatarski festival MES. Sidra Novi dani u Sarajevu. Restaurirana slika Ismeta Mujezinovića Oslobođenje Tuzle 1943. Izložba Marina Topića u Mostaru. Premijera filma Zlatni rez, Djeca Kozare u Banja Luci. Najavljujemo šopove dane na Plivi i programe o Ivi Andriću u Travniku i Višegradu. Kulturni mozaik u utorak 6. oktobra od 13 sati i 3 minute. Urednica i voditelj

0: Evo, iskoristite priliku, slušatelje, podsjetim da brojni profesori i stručnjaci sa vašeg univerziteta često zapravo bivaju naši sagovornici o različitim temama u programu BH Radija 1 i na tome smo im zahvalni. I evo, u ovom razgovoru još možemo spomenuti da će vaš univerzitet biti domaćin sjednice mreže evropskih univerziteta, odnosno upravnog odbora te mreže.
1: To je jedna informacija i ovo je ekskluzivno da prvi put dajem informaciju za javnost da je jedini javni univerzitet u Zenici postao član te mreže sa jednim zadatkom da se bavimo projektom oko cjeloživotnog učenja. U sastavu te mreže se nalazi 9 evropskih prestižnih univerziteta na brojaču. To je Španija, Francuska, Njemačka, Austrija, Švicarska, Finska, Mađarska i Rumunija 9 i mi smo 10. Dakle, i tim povodom u sklopu obilježavanja 26 godina postojanja univerziteta u Zenici 15. oktobra u četvrtak u Bosanskom narodnom pozorištu će biti održana svečana akademija povodom godišnjice univerziteta, promocija 11 doktora nauka univerziteta u Zenici i na toj akademiji će biti prisutni 9 rektora svih ovih nabrojanih univerziteta, a sa njima će doći negdje oko 30 do 40 njihovih profesora, nastavnika, koji će učestvovati u panelima, u okruglim stolovima u čitavoj ovoj sedmici koja je nazvana Dani Evrope u Zenici. Tako da je to jedna jako važna referenca, jako važna informacija za naš univerzitet, za javnost. I naravno, pozvali smo i sve ambasadore ovih zemalja da dođu na svečanu akademiju pozorište, da i oni daju podršku tim aktivnostima, gdje će se održati i sjednica upravnog odbora baš u četvrtak u Zenici na univerzitetu u Zenici. I tim povodom smo zbog toga i izabrali taj dan da bude svečana akademija. Pored toga, želim da pomenem još, ako mi dozvolite s vremenom.
0: Samo izvolite.
1: Dakle, Univerzitet u Zenici je prije 3 godine bio aplikant i koordinator jednog međunarodnog projekta SMEK-a, gdje je glavni cilj bio, zbog iskazanog problema priznavanja diploma na univerzitetima u Bosni i Hercegovini, mi smo prijavili taj evropski projekat i dobili smo kao nosioci taj projekat na uvođenju poboljšanja u sistem upravljanja kvalitetom i pomoći našoj agenciji HEI za razvoj visokog obrazovanja kako bi postala članica međunarodne organizacije ENKA. Vjerujte da smo dobili pozitivno mišljenje, ove godine se završava projekat, dobili smo pozitivno mišljenje od Evropske komisije, dobili smo od ENKE pozitivno mišljenje za ovo sve što smo uradili po tom projektu i ja sam iskreno nadam da će naša agencija razvojna HEA Bosne i Hercegovine postati punopravni član Evropske međunarodne mreže za priznavanje. Šta mi s tim dobijamo? Dakle, očito da većina javnih univerziteta i privatni ima problem sa priznavanjem diploma u zemljama Evropskih unija. Možda u privatnom sektoru ne, ali u javnom sektoru Republike Hrvatske, Slovenije, mi imamo zaista već problem da nam ne žele priznati diplome i ovo će biti jedan veliki iskorak za sve javne univerzitete u Bosni i Hercegovini i opet kaže, Univerzitet u Zenici se zaista ponosi ovakvim rezultatima koje smo uradili vezano za pomoć akreditaciji naše razvojne agencije kako bi naše diplome svih univerziteta u Bosni i Hercegovini koji su akreditirani bile priznate u Evropskoj uniji.
0: Svakako na tome treba čestitati jeli, i poželjeti sreću i vama i svim studentima evo i u novoj akademskoj godini, ali i u svemu ovome što je pred vama. Prije svega evo ovo što će se događati naredne sedmice, dakle od 15. oktobra. Hvala vam lijepo što ste evo i danas, s obzirom da je tek počela akademska godina i da je dan bio pun obaveza, odvojili vrijeme i za slušatelje Epicentra BH Radija 1.
1: Bilo mi je zadovoljstvo da imam priliku da ovako važne pozitivne informacije saopštim javnosti sa Univerziteta u Zenici.
0: Hvala vam lijepo još jednom. Bio je to profesor dr. Jusuf Duraković, rektor Zeničkog univerziteta.

0: urban management.
1: Direktorica Baždarević, vidimo imate i dobar tim mladih ljudi, oni vas prate, jeli, sarađujete. Koliko su bitni ovi sajmovi, evo, i za vašu priču?
0: Ja sam generalno mišljenja, bez obzira što smo mi jedni, jeli, od organizatora i surađujemo sa širokim spektrom različitih kompanija iz cijele BiH, ja sam zaista pobornik face to face ili B2B sastanaka. Jeste da je tehnologija napredovala i da sada nekad ljudi kažu pa sve to možemo naći na internetu. Ja ipak mislim da to nije baš tako i da je jako bitno kada se s nekim direktno upoznate, zakažete sastanak, predložite to što imate ili neku suradnju koju ste već, ne znam, prethodno imali ili želite da dogovorite. Ipak je drugačije kada se ljudi vide uživo. Mislim da je poruka mnogo snažnija, jača i odnos koji se uspostavi kroz ovakve manifestacije, mislim da ima mnogo uticaja i traga i u budućnosti, a jer ja znam onako iz prakse direktno, drugačije je kada nekog nazovete na telefon ko vas ne poznaje, pa nemate pravi broj, pa dok dođete do pravog broja, prave osobe, izgubite jako puno vremena, zato su tu ovakvi eventi, ja ih potpuno podržavam. Mislim da mnogi ljudi imaju mišljenje kao i ja.
2: Pozdrav za slušalce Biznis kluba. Ja sam Nenad Ratkovac, izvršni direktor u firmi Gatarić iz Dervente.
1: Evo, vaša firma vrlo već reprezentativna, da kažem, na tržištu Bosne i Hercegovine regije, mnogo poslovnica. Evo, ovaj put ste i na sajmu u Tešnju, odnosno je li bilo i ranijih, da kažem, dolazak?
2: Da, ovo je prvi sajam na kojem mi učestvujemo ovdje u Tešnju, dakle, moram priznati da je ovo jedna jako lijepo organizovana manifestacija u udruženju privrednika ovdje iz Tešnja. Čestitam na organizaciji, stvarno su dobro uradili i radujem se što ima takvih manifestacija u Bosni i Hercegovini na kojima mi možemo doći, uspostaviti kontakte i prezentovati svoje asortimane. Inače, firma Gatarić je poznata na tržištu Bosne i Hercegovine po školskom kancelarijskom materijalu, po putnom modnom programu, po promotivnim artiklima, a na ovom sajmu smo, kao i na većini sajmova u Bosni i Hercegovini, prezentovali profesionalnu higijenu ili taj jedan segment našeg poslovanja u koje najviše investiramo je profesionalna higijena, posebno naše robne marke Rhein Matic, gdje smo asortiman upotpunili sa profesionalnim mašinama za čišćenje i održavanje površina, kako unutra, tako i vani. Osim toga, tu su profesionalne mašine za pranje veša, za sušenje veša, tu su držači ili dispenzeri za papire, dezinfekcijne sredstva, sapune. Rade sa specijalnom LoRa tehnologijom, dakle, jedna ne samo običan držač, već visoko sofisticirana oprema, upravljiva sa aplikacijom koja se preko Google Playa ima na telefonima, daje informaciju o potrošnji, dakle, nešto sasvim dobro i korisno. Tu su sredstva za čišćenje primora, za održavanje, to je ono što mi na ovom jubilarnom 20. sajmu Tešnju prezentujemo.
1: Ima li puno konkurencije u vašem ovom poslu u Bosni i Hercegovini?
2: Pa vidite, mi doživljavamo svoje privrednike na tržištu Bosne i Hercegovine kao konkurenciju, svako se bori za svoj komad hljeba, mi isto tako, tako da dok god je to regularno i posao koji ne ide na štetu drugoga u tom smislu riječ da se ne ide džonom, onda tu konkurencije nema. Naravno da na tržištu Bosne i Hercegovine ima firmi koje se jednako dobro, uspješno i dugi niz godina bavi isključivo profesionalnom higijenom, tako da ne možemo reći da smo sami, niti da je lako. Nije lako, ali mi tražimo svoj dio kupaca, svoje tržište i tražimo povjerenje kod svog dijela kupaca.
3: Pozdrav za slušalce BH radija, Nija Salamović, rukovodilac podružnice Sarajevo Eurometali d.o.o. Dobojuk. Veliko nam je zadovoljstvo što HIF Oil koncern učestvuje na sajmu privrede u Tešnju, manifestaciji koja iz godine u godinu potvrđuje snagu i potencijal bosansko-hercegovačke privrede. Posebno nam je zadovoljstvo što su Sjedinjene Američke Države zemlja partner ovogodišnjeg sajma. HIF Oil koncern svoje poslovanje temelji na kontinuiranom razvoju, pouzdanosti, kvalitetu i dugoročnom partnerstvu. Kao domaći poslovni sistem smatramo da je naša obaveza da kroz investicije, nova radna mjesta, razvoj poslovanja i saradnju sa partnerima doprinosimo jačanju domaće privrede. HIF Oil koncern će u budućnosti nastaviti ulagati u razvoj, savremena poslovna rješenja i nove poslovne prilike da budemo pouzdan partner našim kupcima, poslovnim partnerima i široj privrednoj zajednici.
1: Evo da malo našim slušalcima dočaramo atmosferu sa vaše paviljonske pagode, dakle vidimo na desetine ljudi koji prilaze, informišu se, šta je ono što najčešće njih interesuje kada je pitanje vaša kompanija?
3: Pa naravno, najčešća interesovanja, obzirom da HIF Oil koncern u svom sastavu ima nekoliko firma,

ideja je da se napravi najbolje što se može i da napravimo zaista jedan vrhunski album, tako da o tome sad ja ne mogu ništa reći, neke precizne podatke, ali mislim da neće dugo ljudi čekati.

0: nevidljivim dodirom. Niko drugi neće pomisliti da te je izmislio. Vidiš je. Lako prepoznaješ njenu odaju i još lakše čuješ njen glas.
1: Gdje si ti što me pohodiš u sumrak?
0: Traži tvoju ruku, a potom je stavlja na svoje obnažene dojke. Nježno se propinješ u njeno krilo i krak džehennemske vatre nađe vas i opeče.
1: Sve je na Dželaludinu onako kako sam zamišljala i kada su me isprosili za nj, niko od mene sretniji nije bio. Ajdinica moja svekrva, milostiva je prema meni. Djever Latif jedino mimo mene ne prolazi oborene glave. A Sejfulah u svojoj duši prikriva radost što me njegova mrzovolja vazda zasmijava. Volim ga sve dok mi ne priđe. Ali čim me dotakne, kao da hip nestanem i u strahu gužvam bošću pod sobom i okrećem glavu, e da bi se pogledom čvrsto upila u neku stvar ispred sebe. On misli da sam sama, a ne zna da danima vodim ljubav s tobom nevidljivim i da nas ništa ne uznemirava, čak ni pucnji, ni povici. Čuo si, dragi. Danas su navalili na kapiju, dozivali su ga, a on je izišao i dugo im govorio, kao da će rad. Ne čujem Kasimov smijeh, mora da ga još čeka. A zar će naći naknadu za moju ljubav sa Kuduzbegovim nedoraslim sinom?
0: Vidiš je kako se podiže i nježno pipa rukama oko sebe, e da bi te takla. A ti se pritajio da oslušneš Karabegovu misao. Jutro si ih poslao na moju kapiju, a ja sam slušao tvoju zlosutnu lupu. Kada sam se pojavio, zanijemili su i meni se činilo da sam na trenutak bio više od onoga što su htjeli da čuju.
2: Najradije bih stajao šutke sve dok vam ne dojadi i dok se ne raziđe. To što je sultan pristao da Austro-Ugarska zaposjedne Bosnu i Hercegovinu, odavno je pripremano. Pa vam, o neodlučni, poručujem. Idite kućama i mirno primite ovaj udarac sudbine. Kukavice, osim ako među vama nisu kao znatiželjni, uvijek su činili po svome. A vi, hrabri, ne potežite kubure i ostavite hanđare u koricama da ne učinite nasilje nad sobom.
3: Sultan je od uvijek bio daleko. Zar će nam kauri suneti ti djeci?
0: Govorio sam onako kako si ti htio, ne misleći na sebe ni na njih. I tek kad sam završio, vidio sam da su razumjeli, iako su otišli nezadovoljni.

0: da se ja pitam, ne bih dao da pred Umihanu stvaran staneš, ali Meleću je određena ljubav, a tebi bol. Pa neka tako i bude.
1: Razmahivala sam rukama i svuda te tražila stupa, opipavši svako mjesto, ali te nisam našla. Kako to da sam odjednom u tvom zagrljaju dragi?

se održava na površini. I sa krilima koji su istrošene, još pokušavam da ostanem u vazduhu. Ponekad uhvatim par obrisa, jer i oblaci stalno površno čitaju zemlju. Ne znam gde počinje to. Ispod mene samo tačke keramička dela nepokretna gledaju vis, gledaju nas.

A napiju se sad, aha. Dobro je, dobro je, trudiš se, neka. A nemaš sigurno. Ek. Pa daj, ba, nešto, nemoj zapriti.

Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.

Ne boj se, ne bom zbežao. Ne, ne mi dihat za ovratnik. Da ti potem ne bo žao. Kad ti bom začel odpinjat gumbe. Spil ti bom na smeh iz usnic.